0: и вот неудачно ее как-то поставила, а она
1: прям... Да, и планур серьез аз?
0: Ну, не прям какие-то серьезные. А,
1: нормально, адică мерги acasă și paie.
0: Да, cum se zice, o zi ordinară. Nu chiar ordinară. Acasă, mai am ceva treabă prin oraș, dar văd că s-a uscat și e ok.
1: Da?
0: Nu a rămas
1: Sarmana.
0: Da.
1: Dar

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
4: Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozit și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.

0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
1: Dance лето.
0: На рекорде. Лето.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Этим летом совсем неохота работать.
8: У нас есть решение.
7: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
8: Стоп, это еще не все.
7: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 107

0: в Максимум по самым выгодным ценам.
1: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде. Новый трек на рекорде. Another N54 Ultra.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am revenit, este final de ora 7, foarte repede fuge timpul, noi încercăm doar să îl facem mai interesant, da? să fie această trecere mai veselă și evident utilă, pentru că horoscopul iuliei deja este pregătit și imediat ajunge în emisie directă. Eu măcar câteva comentarii din TikTok să le dau citire până la finalul orei numărul 7. Fertil Element zice: toată copilăria mea am petrecut-o la iazul din Ghidighici. Lângă noi se scăldau și vacile. Așa era, deci iazurile erau, lacurile pe dealuri cumva și dacă mai era vreun, stai, cum se numesc, vacile stau în cireadă.
2: Așa.
1: Da, da, caprele stau la rând.
2: Deci era să fie în întrebarea asta adresată mie în play-off, era să pierd.
1: Deci
2: cireada,
1: da?
2: Bine, o cunosc, da, vecile cu cireada știu, dar în cireadă, de fapt.
1: Da.
2: Dar la oi
1: mai
2: nu
1: departe,
2: zic.
1: Nu.
2: Nu.
1: Dar iată,
2: oi,
1: da, se mai întâmplă.
2: Oi, de fapt, oile la stâncă, în turmă.
1: Stâncă?
2: La stâncă, nu? Așa se zice. Oile sunt la stâncă.
1: Stână!
2: Stână,
1: fără C.
2: Așa ziceau în copilărie.
1: La stâncă? A, la Rășcar n-o fică, da, adică voi vedeați aici doar peste drum, la grădina zoologică, știi? Erau stânci, ele erau capre de munte, mă, de aici și stau la stâncă.
2: Exact.
1: Sunteți minunați, clipa Ion, bună dimineața! Mai sus, Marcel ne salută, bună, bună! Decent e cu noi, Bagelis ne salută, hello from Greece, good morning! Mai

Sincer, eu aș vrea săptămâna asta, gen, să facem, știi, fără jocurile noastre pe care le avem clasice, pentru că am multe întrebări care s-au acumulat pe parcursul acestor pauze de o săptămână și probabil un pic. Deci, în weekend, vin nepoței mei și cu sora și mama, vin la Chișinău. Vor să aibă un weekend așa, știi, mai interesant. Eu deja am un punct

cu păr, da? Și va fi prima experiența ei. Dar alte locuri, unde, sfătuiți-mă, unde? De aici prin jurul orașului, nu foarte departe, adică să ajungem repede jos și să revenim înapoi. Iată, și vrem să facem planul, nu știam, zic, ajung la radio, ori luni, ori marți, ori miercuri, deci până vineri trebuie să rezolv această întrebare. Și am vorbit despre bazinele care sunt aici prin Chișinău sau în raza Chișinăului.

0: dată undeva la mall. Încotro.
1: Ce să mai faci cu copiii, da?
0: Da.
1: Sunt multe preocupări, de fapt.
0: Foarte bine,
1: eu. Sunt
0: foarte
1: multe
0: bine.
1: Terenuri de joacă. Ei? Pentru copii.
0: Eu parcă o văd pe mama cum se joacă la tofogane.
1: Păi tu vrei să combini plăcerea mamei și plăcerea copiilor.
0: Da,
1: este
0: deci
1: practic
0: să ne
1: imposibil.
0: Tuturor să ne fie interesant.
1: Pentru că de regulă cam se petrece în felul următor. Copiii sunt la terenuri de joacă unde savurează și mamele savurează o cafea sau bunicile. Aia e. Așa, așa e distracția când ai copii.
0: Prima recomandare, Dino Park. Gen e la Sculeanca, da?
1: Ok,
0: prima recomandare,
1: da,
0: bine.
1: Dino Park, da. Dar am fost acolo, deci am fost. A fost drăguț, dar m-aș zice eu, nu știu, copiii mei probabil sunt fetițe și sau că am plictisit. Dar pentru băieți, pentru băieți zic eu că e ok.
0: Iată, gen Goian Glamping, n-am idee ce e asta. Alexandru, te rugăm, poate ne descifrezi. Dar fără gen sărituri de parașute și parapante.
1: Dacă etc. sincer, nici eu nu cunosc ce e Goian Glamping. E o recomandare care a venit de la Mihalici. Nici măcar nu am auzit, știi?
0: Nici eu nu
1: Unica
0: am auzit.
1: Asociere pe care o am e ceva legat de golf. Nu știu, dar nu, da, nu știu de ce. Probabil că ambele cuvinte încep cu G și cumva

0: automat am primit și un link. Am intrat, deci e o casă de odihnă. E foarte drăguță, apropo, e cu piscină, e cu... Vai de mine, uite, au și chestiile alea pe care le-am saburi, da? Pe care le-am dat și noi la mare. Wow! Apropo, vreau să vă zic, iată, să zic un mulțumesc așa în emisie directă.
1: Cui, ție!
0: Pentru că la mare eram sceptică să... Ai făcut
1: așa
0: clinch,
1: se audă,
0: da,
1: toată lumea.
0: Victor, mulțumesc frumos pentru...
1: Da, aici, stai un pic, aici trebuie deja...
0: Da, tu vrei, eu deja a treia oară zic, hai bine, hai, o muzică pe fundal.
1: O piesă de fundal, dar să fie gen atmosferic, știi așa, poate mai... Așa?
0: Tocmai mi-a dat o lacrimă în ochi. Pentru cei care ne privesc pe TikTok, observați
1: au
0: că...
1: Au văzut că a intrat un cântar,
0: mi-a dat și o lacrimă.
1: Așa, hai, ascultă foarte atent.
0: Deci, vă povestesc istoria de la mare.
1: Da.
0: Deci era a doua sau a treia zi deja? A doua.
1: Ultima zi a ta.
0: Aha. Păi a câta? A treia.
1: Ultima, da. Cred
0: a treia
1: zi. Nu știu când ai plecat, la un moment dat, nu, Iulia, adică...
0: Nici chiar așa. A treia zi a fost la mare. A fost o zi complicată, pentru că târziu ne-am trezit. Pentru
1: nu
0: că a
1: târziu,
0: fost...
1: de vreme v-ați culcat. Era ora 9 dimineața, toți dormeau încă.
0: Era o zi cu peripeții, da, cu mult soare. Și cumva, pentru că ne-am culcat de vreme, ne-am trezit târziu. O să înțeleagă doar cei care au fost. Dar, în fine, ideea care e? Pentru că, deci, ne-am trezit mai târziu în ziua respectivă, am venit la mare, am venit la...
1: Ora, cât era ora?
0: Era ora 3.
1: Ora 3 la amiază, dragilor.
0: Da, am venit, deci Victor era deja în plină energie, deci era pe o... Deci e o...
1: Eram în largul mării.
0: Exact, pe un sap, așa se numește.
1: Sap.
0: Da.
1: Da,
0: deci e o...
1: Placă.
0: Da, placă, nu e barcă. Tot îmi vine cuvântul ăsta, nu e barcă. E o...
1: Placă gonflabilă.
0: Exact, pe care poți să stai atât în picioare cât și așezat. Ai o vâslă și dai din vâsle. Din vâslă, de fapt, pentru că e una, da?
1: Da.
0: De regulă merge una, nu sunt două.
1: Acolo, da, una.
0: Corect. Deci, Victor a insistat, pentru că din start eram foarte sceptică, zic, ei, după o petrecere atât de veselă, eu în largul mării, pe un sap, zic, nu,
1: cu Victor!
0: Cu Victor!
1: Care nu are nici gram de siguranță!
0: Ei, da, eram sigură în tine, deci vedeam că deja poți atât pe picioare, deci erai...
1: Antrenat!
0: Antrenat, exact! Cu experiență, zic, dar eram sceptică pentru că nu știu cum era, mă uitam, zic, ei, cum eu nu pot, nu știu atât de departe să mergem. Victor a insistat și am urcat și atât de mult mi-a plăcut. Victor m-a învățat, mi-a explicat cum să țin picioarele, cum să țin vâsla, cum să mă ridic, cum, wow, așa, o experiență nice a fost, eu chiar îmi doresc să repet experiența asta, chiar i-am zis.
1: Experiența cu Victor, vrei să o
0: repet, da? Exact, uh-huh. I-am zis soțului despre asta.
1: Și?
0: Îți dai seama, cineva s-a conectat acum și aude experiența cu Victor. I-am zis soțului,
1: zis,
0: a dat mai tare.
1: Ce soț pedant are Iulia.
0: A dat mai tare la radio, la sigur să audă continuarea. I-am zis soțului că vreau și eu un sap ca lui Victor.
1: Da. Îmi vrei sabul?
0: Ai înțeles tu ce am avut în vedere.
1: Da. Adică, dar momentul că sabul ăla nu era al meu.
0: Tot al lui Victor.
1: Da. Respectiv, da, iată o mulțumire în emisie directă. Poftim,
0: iată,
1: dragilor.
0: Poftim.
1: Mă, dar noi am vorbit, noi am intrat în emisie directă la ora 7:53, acum e ora 8:11.
0: E timpul să ascultăm ceva muzică,
1: e
0: așa?
1: E timpul. Dragilor, audiție plăcută, bună dimineața pentru toată lumea. Mesajele voastre le așteptăm. Și, apropo, în ultima postare care e creată de tocmai ieri seara, de acolo vom alege câștigătorul, finalistul numărul 2 din această săptămână.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
7: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
9: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65%. La mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
15: Dance лето
16: на рекорде. Dance.

0: Фонарь and Abramtsova.
1: Am revenit. Bună dimineața, cei care s-au conectat nițel mai târziu alături de noi. Nicio problemă, dragilor, până la ora 11 suntem împreună și ne puteți asculta atât la radio cât și online, dar și suntem live în TikTok-ul nostru, Radio Record Moldova, unde așteptăm să ne scrieți mesajele voastre. Eu încerc să găsesc, mă dați, știu că piesa este DJ, gata.
2: Așa, de vară, până Victor face rost de o muzică bună de fundal. Я собираюсь вам напомнить о том, что мы сегодня обсуждаем такую интересную тему, а именно, чем можно занять детей в городе Кишиневе.
1: Куда можно сходить? Турция, интересант.
2: А, два в одном. Виктор, да. Хочешь, чтобы это было два в одно? Сегодня мы, в принципе, решаем, какие планы у Виктора будут на следующей неделе. Про зоопарк мы уже сказали. Кто-то рекомендует пойти в сенсорику, это возле атриума. Сенсорика. Так и называется, La Sensorica. Очень интересно. Я что-то как будто слышала, но пока как-то не могу вспомнить, что это именно. Также есть рекомендации Port VR.
1: Аша.
2: Ну, это известно. И, кстати, это можно и взрослым, и детям, в том числе, и вместе даже могут. Так, и есть рекомендация. А в принципе, все.
1: Гата. Gata, atât putem noi aici în oraș?
2: Da.
1: Pe lângă plimbările prin parcuri. Apropo, anunțăm că ora e cu plasarea de produs. Din recomandările voastre vom alege un norocos care va merge vineri în super jocul nostru și va putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului orei, echipei Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai, astfel încât călătoria voastră, drumul spre job sau spre casă, să fie o plăcere.
2: Так.
1: А, gata, e clipuri.
2: Все-таки есть еще один комментарий от Сильвии, который пишет нам так. Няца, индепенденция де câți ani au copiii, la LaserTag, Traseul Strășeni, la VR Arena, la Hypixel, la Panda Kids, B-Fly Garden, niște locații superbe unde copiii ar putea să se distreze de minune. Da, multe dintre locațiile pe care le-a numit Silvia le cunosc și chiar îți recomand Fly Garden. Mult, foarte mult mi-a plăcut această locație. E o locație cu mulți, mulți fluturași care zboară, pe care poți să-i hrănești cu portocale, cu nectar, cu... Deci e interesantă locația, într-adevăr, mai ales știind că ai nepoțele, deci două fetițe, sunt sigură că o să le placă mult această locație.
1: Aia mică, pentru că am fost la Telenești în weekendul ăsta, deci ea vede musca, da, și ea... Adică, nu știu, gen, cum în Italia nu,
2: deci
1: sunt,
2: în Italia nu sunt muști?
1: Muști, adică, dar e cam fricoasă.
2: Dar cea mea, cea mai mare, e frică de orice muscă, orice țânțar, orice
1: gâză,
2: insectă, deci zboară vă unul pe lângă ea, gata. Deci strigă, mama! De parcă o tai. Deci, efectiv, vecinii cred că noi îi batem, sunt sigură, pentru că strigă mereu, de fiecare dată când vede o muscă, o gâză, o insectă, dar știu că des se întâlnește la copii, deci cumva au frică de insectele astea.
1: Până nu au primul contact direct, știi?
2: Mm-hmm.
1: Până atunci, imunitatea până nu fac la asta.
2: Это точно. У меня после чего меня как-то раз, я уже рассказывала эту историю в прямом эфире, укусил шершень, мне после этого ничего не страшно.
1: Cum, ce?
2: Шершень.
1: Asta ce-i?
2: E o albină foarte, foarte mare.
1: A, de care îmi povesteai,
2: da.
1: Gen. Și
2: ce cum se numește? Viespe, noi
1: viespe,
2: am
1: da.
2: Privit, da. Deci, da, așa, atât de mare. Fără glume. Deci, atât de mare era Victor. Nu e așa, nu bondar. Iată așa.
1: Păi îți dai seama, pe tine doar una mare te...
2: Da, am avut un gât umflat, Doamne ferește, atât de mare. Era foarte mare, o mușcătură...
1: Nu, la tine cam e mult la trei, chiar gâtul așa era...
2: Iată așa.
1: Aha.
2: Iată

0: Reclamă.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
8: Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
9: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
11: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
12: Рекорд. Dance.

0: Pierre
1: на рекорде.
2: Bună dimineața, ne salută Hey Gardaland, parte de distracție lângă lacul Garda Italy. Hai, veniți, vă rog frumos. Da, ăia trei vin din Italia și merg mergem înapoi, tare pe mine și soția mea m-ar aranja foarte mult, da, să mergem într-o vacanță în Italia. Iată, ajungem la Gardaland, trecem și pe la mare, cumva. Super, super extraordinar. Like, urmăresc, subscribe. Salutare din Germania, bună dimineața. Mai sus, bună dimineața from Israel, ne salută. Și Stanislav e cu noi, Vadim, neața, neața. Dragi

0: vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
0: Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
0: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
2: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Petrican 31.
4: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 vă aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Record Dance Лето.

0: Salonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de marți, 23 iunie, vine chiar în acest moment. Parcă nu mi se cuvine, da, să spun 23 iunie, prieteni. O săptămână și vine mijlocul verii, da, luna

0: așa. Zodia Berbec, sunteți hotărâți să puneți lucrurile la punct, abilitatea voastră de a lua decizii rapide salvează o situație de criză. Cei din Zodia Taur, ziua va aduce claritate, rezervați-vă seara pentru a lectura ceva plăcut sau pentru a viziona un film bun. Gemenii, viteza voastră de reacție este inegalabilă, hidratați-vă constant pentru a menține acest ritm alert toată ziua. Cei din Zodia Rac, preferați o abordare discretă a lucrurilor, o chestiune financiară lăsată nerezolvată în trecut își găsește acum soluția. Cei din Zodia Leu, conexiunile sociale prind contur, seara este ideală pentru a ieși în oraș, a vedea și a fi văzuți. Fecioarele, o zi excelentă pentru promovare și afirmare profesională. Șefii sunt cu ochii pe voi și apreciază efortul constant. Pentru cei din Zodia Balanță, aveți o dorință imensă de a evada din cotidian orice interacțiune cu străinătatea sau cu mediul academic este puternic favorizată. Scorpionii, atenția voastră vă este atrasă de rezolvarea unor aspecte birocratice, capacitatea de a ierta aduce o liniște în cadrul cuplului. Săgetătorii, relațiile 1-1 sunt prioritare, o atitudine deschisă și o doză de umor vor dezamorsa orice tensiune. Capricornii, rutina muncii va aduce satisfacție, este un moment excelent pentru a iniția un program de exerciții fizice. Iar vărsătorii, pasiunea și creativitatea sunt la apogeu, interacțiunea cu cei mici vă oferă lecții despre cum să vă bucurați de prezent. Iar cei din Zodia Pești, accentul cade pe sectorul domestic, poate apărea necesitatea unei reparații rapide în casă. Toate bine și frumoase, doar că Zodia Pești, reparația în casă este cel mai момент.
1: Complicat lucru, да. На самом деле ремонт в доме это всегда проверка на прочность и в отношениях, и как у вас там с психикой дела состоят, потому что все-таки ремонт это и вправду очень сложный моральный период. Тем не менее, все проходит и забывается, и даже порой те моменты, которые когда-то вам казались, ох, какими сложными, вы потом вспоминаете или будете вспоминать с улыбкой, поэтому воспринимайте все проще, следуйте четкому плану, и все у вас сложится наилучшим образом.
0: Hai să alegem care este câștigătorul de astăzi, adică finalistul numărul 2 din această săptămână. Alegi tu, aleg eu.
1: Da, сегодня okay. выберу okay. я среди всех наших комментариев. Для тех, кто, кстати, прямо сейчас смотрит за нами в ТикТоке, вы можете увидеть, как я скроллю и рандом выбираю какого-то финалиста, который попадет в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу. Кому-то из вас денежка, денежка на карточку придет. Felicitări.
0: Da, verifică dacă e mesaj de recomandare. Nu, mesaj de recomandare. Noi în această oră recomandăm.
1: Это была просто bună dimineața.
0: А, bună dimineața. Nu e recomandare. Adică cum e recomandare de o zi bună? Stop.
1: Есть.
0: Ia să vedem. Încearcă să răspunzi, felicitări, și acesta este finalistul numărul 2 din săptămâna în curs.
1: Da, dragilor. Și a fost o recomandare despre un teren de șoacă, Stella Malanca. Felicitări, bine, ești finalistă! Stella.
0: Această Bravo. Oră a conținut plasarea de produs, le mulțumim partenerilor Orei 8. Dance Radio. Iar de la 9 la 10, prieteni, avem un joc tare fain, extraordinar de mult îmi place mie, se numește Play Off. Jucăm for fun, vrem să aflăm care este inteligența săptămânii sau penultimei săptămâni din acest iunie. Sunt 15 întrebări de cultură generală, respectiv câștigă cel care răspunde corect tocmai la întrebarea numărul 15, dar până acolo este drum lung. Întrebări din diverse domenii, atât de la mine cât și de la Iulia. Un joc foarte simplu, vă dorim baftă. Pentru fiecare răspuns aveți 10 secunde de a gândi acel răspuns și țineți minte, primul răspuns pe care noi îl auzim, ăla și este acceptat. Dacă vă scăpați cumva cu un răspuns greșit, analizați, mai bine un pic de liniște și după care să vină răspunsul.
1: Да, надеюсь, что правила плей-офф все помнят. Если нет, то не переживайте. В следующем выходе мы вам их снова напомним. Ну а прежде всего вы должны запомнить номер нашей студии 07860179. Именно по этому номеру вы можете дозвониться до нас и вместе с нами сыграть в плей-офф. 15 вопросов для вас. От вас мы будем ждать только ответа. Доброе утро!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике «Скут Дент» мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу. Улица Сватулцерий, 61А. «Скут Дент» – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
7: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
10: Goa Territory.
11: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei

0: creatori.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-764-1079.
4: Dance Leta.
3: Na Recorde.

0: Vara aceasta, fă-o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Leta. На рекорде.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, самое время продолжить нашу игру. 9 часов 38 минут, и у нас второй раунд плей-офф. 15 вопросов для вас, 15 интеллектуальных вопросов, которые, кстати, до этого Василий попытался попытался дать правильные ответы, но, к сожалению, на вопросе номер 4 он дал неправильный ответ, неверный ответ, и далее пройти не смог. Зато теперь есть у кого-то из вас этот шанс дозвониться по номеру 07860179. Кстати, кто-то уже на линии. Доброе утро.
2: Меня отца.
3: Доброе утро, Юля. Привет, Виктор.
1: Доброе утро.
2: Чиней куной.
3: Игорь, меня зовут Игорь.
2: Игорь, întrebarea numărul 4 vine din partea mea chiar în acest moment. Pregătit?
3: Da.
2: Igor, din rubrica Geografie.
3: Hai.
2: Ce oraș din nordul Italiei este la o literă diferență de orașul Geneva?
3: Genoa.
2: Genova, da?
3: Da, Genoa.
2: Genoa. Spun corect, da. Bine, forță.
1: Отлично, это радует. Это значит, Игорь, что ты приходишь далее к следующему вопросу, который прозвучит от меня. Так, поехали, смотрим. Всемирный день чего отмечают в первую пятницу октября по инициативе изобретателя смайлика? Игорь, как думаешь, Всемирный день чего отмечают в первую пятницу октября по инициативе изобретателя смайлика?
3: Ну, только интуитивно, день улыбки.
1: День улыбки. Игорь, это правильный
2: ответ.
1: Ай,
2: dreptate, forță. Mergem mai departe. Întrebarea numărul 6 din partea mea vine din domeniul munți.
3: Munți. Wow, wow. Hai, încercăm, Victor.
2: Ce nume poartă cel mai înalt vârf din România?
3: Oleu.
2: Cel mai înalt vârf din România?
1: E o întrebare grea.
2: Foarte ușoară.
1: Da?
2: Da.
3: Serios, dar poate îmi dai un indiciu.
2: Un indiciu.
3: Dacă e atât de ușor.
2: Scrie la tine în buletin.
1: Wow. Wow, ce întrebare bună. Chiar nu știu răspunsul, sincer.
2: Scrie la tine în buletin, Igor. Ce nume poartă cel mai înalt vârf din România? Au trecut deja secundele, dar deja...
3: Nu știu, hai, eu, unica ce scrie la mine în buletin și pot știu, asta e seria, exemplu, nu știu.
2: Vârful seria! Hai să facem în felul următor, să ne sune cineva pe linia numărul 2 și împreună să mergeți mai departe în acest joc, ai vrea?
3: Hai să încercăm.
2: 07860179, se răspunde la această întrebare și ușor, ușor veți face așa un... o alianță, doi ascultători radio și noi voi capire de aici din studio.
1: Deci, ce ar putea fi scris în buletin? Numele, prenumele, localitatea, seria, cum a zis și Igor.
2: Așa.
3: Număr de identificare, de exemplu.
1: Da, IDNP-ul.
2: Bună dimineața, linia numărul 2.
4: Alo, bună ziua, bună ziua.
2: Cine e cu noi?
4: Daniel.
2: Daniel face echipă cu Igor.
4: Perfect.
2: Da? Voi doi faceți, deci auziți întrebarea, vă consultați frumos împreună și ne dați răspunsul final, da?
1: Da.
4: Păi eu aș dori să spun că eu cunosc deja răspunsul doar.
2: La întrebarea numărul 6, da? Cel mai înalt vârf din România este...
4: Moldovanu, vârful Moldovan.
2: Așa.
1: Moldovanu!
2: Ești de acord, Igor?
3: De acord.
2: Mergem mai departe, răspuns corect. Bine, Daniel, bine, Igor.
1: Браво, băieți! Bine, mergem mai departe. Следующий вопрос звучит от меня. Это рубрика «Страны и города». И сейчас хочу узнать, точнее, узнать от вас, какой, или, точнее, национальной птицей какой страны выбран павлин обыкновенный? Păunul este pasărea națională a cărei țări?
2: Daniel, Igor, aveți
1: 10 secunde.
3: Cunoști sau nu? Eu nu cunosc.
4: Eu aș presupune ceva exotic, India, Sri Lanka.
3: Eu tot aș spune că e India sau Sri Lanka, adică da.
4: Da, ori insulele Seychelles, clar insulele, drapelul tot așa e colorat, ca coada la pe un. Eu presupun că insulele Seychelles.
1: Igor, ce presupui
3: tu? Hai să-l ascultăm pe Daniel de data asta, dacă nu e fost varianta.
2: Mergem pe mâna lui Daniel. Răspunsul lui este...
4: Insulele Seychelles.
2: Insulele Seychelles. E răspuns greșit. Iulia, zi răspunsul corect pentru că l-am auzit de la Daniel.
1: Răspunsul corect e India. India, băieți, ați spus.
4: India, tu la mama lui.
1: Prima variantă pe care ați numit-o a și fost varianta corectă. Eram sigură că o să mergeți pe India.
4: Eu am presupus Seychelles după drapel, greșeala mea, nu admit.
2: E un joc foarte frumos. Vă mulțumim mult, băieți. Aveți o zi minunată.
4: O zi bună.
2: Pa, pa. Și s-a auzit răspunsul corect.
1: A fost, a fost. Chiar de două ori au zis India, India. Eram sigură că o să zică răspunsul final India. Și era să meargă băieții înainte. Dar am ajuns la întrebarea numărul 8.
2: Întrebarea 8 de la mine va veni, dar în următoarea intervenție. Deja, bună dimineața pentru toată lumea. Bă, dar îmi place aceste echipe.
1: Jocul în echipă,
2: jocul în echipă e superb. Vedem, poate trecem și în următoarea rundă. Rămâneți cu noi!

0: tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Rezeni. Hai cu noi la piscină!
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
8: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
10: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
11: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
12: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

Reclamă. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate.

celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Ștalănar and Abramțova.
1: E final de oră, 10:58 de minute. Sincer, eu am acea senzație că după ora exactă urmează încă o oră de discuții, poate facem o oră în

Informației Express pe care am găsit-o, începând de astăzi și până pe 26 iunie, polițiștii NSP desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, având drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Deci pe durata

0: Reclamă.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Jetur Expedisiat – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance.

Ministerul Sănătății pregătește o reformă amplă a rețelei spitalicești din Republica Moldova. Proiectul privind reorganizarea și reclasificarea spitalelor urmează să fie supus consultărilor publice până la sfârșitul verii, a anunțat Ministrul Sănătății Emil Ceban.

Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Ministrul a mai precizat că reforma nu presupune închiderea spitalelor, ci reorganizarea și reclasificarea acestora, astfel încât instituțiile medicale să ofere servicii adaptate necesităților pacienților. Accize pentru băuturi carbogazoase, produse pirotehnice și vape-uri. Ministerul Finanțelor a lansat consultări publice asupra proiectului politicii fiscale pentru anul 2027. Pe lângă majorarea accizelor la alcool, tutun și produse petroliere, autoritățile propun introducerea accizelor pentru o serie nouă de produse, cum ar fi țigările electronice fără nicotină, băuturi care conțin zahăr și articole pirotehnice. Comparativ cu alte state din Europa, acciza aplicată țigărilor în Republica Moldova rămâne semnificativ mai redusă. De exemplu, în România, acciza este de 139 de euro pentru 1000 de țigări, în Polonia 157, iar în Italia 163 de euro. 61% din angajamentele asumate. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în integrarea europeană în sectorul energetic, atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate în prima ședință de monitorizare Moldova-UE la capitolul 15, adică energie. Din cele 130 de măsuri, 79 au fost deja realizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate în procesul de aderare. Țara și-a aliniat legislația la regulamentul UE privind securitatea aprovizionării cu gaze și la regulile UE privind rezervele de urgență de petrol. De asemenea, în țară se observă un interes tot mai mare pentru programele de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale care susțin renovarea clădirilor și reducerea consumului de energie prin trei mecanisme principale de finanțare. Descoperire neașteptată la Nenii Noi. Echipele mobile ale serviciului Vamal au descoperit 13 automobile dezmembrate într-o unitate auto din localitatea Chetrosu, raionul a Nenii Noi. Potrivit informațiilor, mașinile fusese reintroduse anterior pe teritoriul Republicii Moldova în regim de admitere temporară, însă au rămas peste termenul legal de ședere. În loc să fie scoase din țară sau regularizate, acestea au ajuns să fie transmise spre dezmembrare. Automobilele au fost ridicate și luate la păstrare. Între timp au fost demarate investigații pentru a stabili cine se face responsabil de încălcarea regulilor vamale și cum au ajuns mașinile să fie dezmembrate. Potrivit legii, autoturismele cu numere străine pot circula Republica Moldova în regim de admitere temporară pentru maximum 180 de zile într-un interval de 12 luni, fără drept de vânzare sau dezmembrare. Depășirea acestui termen sau încălcarea condițiilor regimului vamal se sancționează cu amenzi cuprinse între 4.200 și 65.000 de lei. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Bălți până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evită orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора.

marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!

0: 5 ani garanție.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
4: Dance Лето
3: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyIB.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
9: Goa Territory.
10: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

0: Vara aceasta, fă-o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Leta. На рекорде.

În curtea unui bloc de locuințe de pe Bulevardul Traian din sectorul botanic al capitalei au fost descoperite două obiecte suspecte cu marcaj de pericol radioactiv. La fața locului au sosit angajații ai poliției și pompieri. Zona din jurul obiectelor descoperite a fost încercuită. Totuși, potrivit martorilor, serviciile sosite nu aveau echipamente speciale pentru verificarea nivelului de radiații și pentru extragerea și siguranță a obiectelor suspecte. Potrivit locatarilor, obiectele descoperite ar putea face parte din echipamente pentru măsurarea fondului radioactiv în întreperi sau ar putea conține filtre cu sursă radioactivă. Până în prezent, nu există o confirmare oficială a acestei versiuni. Republica Moldova va integra sistemul european ECOL în serviciul 112, ceea ce va permite transmiterea automată a apelurilor de urgență din vehicule în cazul accidentelor rutiere. Sistemul se va activa automat în momentul declanșării senzorilor de impact ai vehiculului, cum ar fi airbag-urile, sau va putea fi acționat manual de către șoferi sau pasageri. În momentul activării, mașina va transmite prin rețelele mobile un set minim de date standardizate către operatori, inclusiv coordonatele geografice exacte și identificarea vehiculului, și va deschide instantaneu o linie telefonică audio cu centrul de preluare a urgențelor. Aceste apeluri vor transmite automat către 112 date despre localizarea mașinii și alte informații esențiale pentru intervenție, precum și o conexiune audio directă cu dispecerii. Ministerul Sănătății pregătește o reformă amplă a rețelei spitalicești din Republica Moldova. Proiectul privind reorganizarea și reclasificarea spitalelor urmează să fie supus consultărilor publice până la sfârșitul verii, a anunțat ministrul Sănătății Emil Ceban.

Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Ministrul a mai precizat că reforma nu presupune închiderea spitalelor, ci reorganizarea și reclasificarea acestora, astfel încât instituțiile medicale să ofere servicii adaptate necesităților pacienților. Unul din 5 militari din Republica Moldova este femeie. În ceea ce privește acest indicator, Moldova se află în top 10 mondial, alături de țări precum Uruguay, 20%, Grecia, 19%, devansând Statele Unite, 17%. Date noi colectate de NATO și proiectul de cercetare Global Firepower arată că ponderea femeilor în forțele armate ale diferitor țări variază semnificativ. Conform datelor prezentate, primul loc este ocupat de Coreea de Nord, unde femeile reprezintă aproximativ 40% din efectivele forțelor armate. Pe locul al doilea se află Israel, cu un procent de 38%. O situație complet diferită se observă în multe țări din Europa și America de Nord, unde armatele sunt formate în principal pe bază voluntară. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Băț până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evite orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
5: Protejează ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

Ministerul Sănătății pregătește o reformă amplă a rețelei spitalicești din Republica Moldova. Proiectul privind reorganizarea și reclasificarea spitalelor urmează să fie supus consultărilor publice până la sfârșitul verii, a anunțat ministrul Sănătății Emil Ceban.

Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Ministrul a mai precizat că reforma nu presupune închiderea spitalelor, ci reorganizarea și reclasificarea acestora, astfel încât instituțiile medicale să ofere servicii adaptate necesităților pacienților. Accize pentru băuturi carbogazoase, produse pirotehnice și vape-uri. Ministerul Finanțelor a lansat consultări publice asupra proiectului politicii fiscale pentru anul 2027. Pe lângă majorarea accizelor la alcool, tutun și produse petroliere, autoritățile propun introducerea accizelor pentru o serie nouă de produse, cum ar fi țigările electronice fără nicotină, băuturi care conțin zahăr și articole pirotehnice. Comparativ cu alte state din Europa, acciza aplicată țigărilor în Republica Moldova rămâne semnificativ mai redusă. De exemplu, în România, acciza este de 139 de euro pentru 1000 de țigări, în Polonia 157, iar în Italia 163 de euro. 61% din angajamentele asumate. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în integrarea europeană în sectorul energetic, atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate în prima ședință de monitorizare Moldova-UE la capitolul 15, adică energie. Din cele 130 de măsuri, 79 au fost deja realizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate în procesul de aderare. Țara și-a aliniat legislația la regulamentul UE privind securitatea aprovizionării cu gaze și la regulile UE privind rezervele de urgență de petrol. De asemenea, în țară se observă un interes tot mai mare pentru programele de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale care susțin renovarea clădirilor și reducerea consumului de energie prin trei mecanisme principale de finanțare. Descoperire neașteptată la Neni Noi. Echipele mobile ale serviciului Vamal au descoperit 13 automobile dezmembrate într-o unitate auto din localitatea Chetrosu, raionul a Neni Noi. Potrivit informațiilor, mașinile fuseseră introduse anterior pe teritoriul Republicii Moldova în regim de admitere temporară, însă au rămas peste termenul legal de ședere. În loc să fie scoase din țară sau regularizate, acestea au ajuns să fie transmise spre dezmembrare. Automobilele au fost ridicate și luate la păstrare. Între timp au fost demarate investigații pentru a stabili cine se face responsabil de încălcarea regulilor vamale și cum au ajuns mașinile să fie dezmembrate. Potrivit legii, autoturismele cu numere străine pot circula în Republica Moldova în regim de admitere temporară pentru maximum 180 de zile într-un interval de 12 luni, fără drept de vânzare sau dezmembrare. Depășirea acestui termen sau încălcarea condițiilor regimului vamal se sancționează cu amenzi cuprinse între 4.200 și 65.000 de lei. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Bălți până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evite orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Goa Territory.
8: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

Ale au fost descoperite două obiecte suspecte cu marcaj de pericol radioactiv. La fața locului au sosit angajații ai poliției și pompieri. Zona din jurul obiectelor descoperite a fost încercuită. Totuși, potrivit martorilor, serviciile sosite nu aveau echipamente speciale pentru verificarea nivelului de radiații și pentru extragerea și siguranță a obiectelor suspecte. Potrivit locatarilor, obiectele descoperite ar putea face parte din echipamente pentru măsurarea fondului radioactiv în încăperi sau ar putea conține filtre cu sursă radioactivă. Până în prezent, nu există o confirmare oficială a acestei versiuni. Republica Moldova va integra sistemul european ECOL în serviciul 112, ceea ce va permite transmiterea automată a apelurilor de urgență din vehicule în cazul accidentelor rutiere. Sistemul se va activa automat în momentul declanșării senzorilor de impact ai vehiculului, cum ar fi airbag-urile, sau va putea fi acționat manual de către șoferi sau pasageri. În momentul activării, mașina va transmite prin rețelele mobile un set minim de date standardizate către operatori, inclusiv coordonatele geografice exacte și identificarea vehiculului, și va deschide instantaneu o linie telefonică audio cu centru de preluare a urgențelor. Aceste apeluri vor transmite automat către 112 date despre localizarea mașinii și alte informații esențiale pentru intervenție, precum și o conexiune audio directă cu dispecerii. Ministerul Sănătății pregătește o reformă amplă a rețelei spitalicești din Republica Moldova. Proiectul privind reorganizarea și reclasificarea spitalelor urmează să fie supus consultărilor publice până la sfârșitul verii, a anunțat ministrul Sănătății Emil Ceban.

0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Ministrul a mai precizat că reforma nu presupune închiderea spitalelor, ci reorganizarea și reclasificarea acestora, astfel încât instituțiile medicale să ofere servicii adaptate necesităților pacienților. Unul din 5 militari din Republica Moldova este femeie. În ceea ce privește acest indicator, Moldova se află în top 10 mondial, alături de țări precum Uruguay, 20%, Grecia, 19%, devansând Statele Unite, 17%. Date noi colectate de NATO și proiectul de cercetare Global Firepower arată că ponderea femeilor în forțele armate ale diferitor țări variază semnificativ. Conform datelor prezentate, primul loc este ocupat de Coreea de Nord, unde femeile reprezintă aproximativ 40% din efectivele forțelor armate. Pe locul al doilea se află Israel, cu un procent de 38%. O situație complet diferită se observă în multe țări din Europa și America de Nord, unde armatele sunt formate în principal pe bază voluntară. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Băț până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evită orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
5: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
2: Рекорд. Рекорд Дэнс Лето.

0: лето на рекорде.
1: Este ora 3, deci începe dialog pe TikTok. Cristina Platon, sunt și două ore, zic, să fie energie. Nu uitați că suntem pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, suntem din aplicațiile mobile și desigur live pe canalul nostru de TikTok, unde deja suntem într-un număr mare, unde lumea apreciază frumusețile mele de la gât, unde deja râdem, glumim. Nu uitați, avem și canalul nostru de Telegram, unde ne lăsați mesaje, poze. Vreau să văd care, de unde ne ascultă, în ce e îmbrăcat astăzi, cum vă e dispoziția, câtă apă ați băut în aceste 32 de grade la Chișinău la această oră.

psihologice, teorii conspiraționiste, unde voi sunteți conspiraționiștii. Zic, voi să veniți idei, cu idei de întrebări pentru conspirații. Dăm și horoscopul serii, de ce nu? Vorbim multe pe și de toate, aflu de unde ne ascultați și transmit salutări oamenilor dragi, așa cum vreau să fac acum din partea lui Igor Popovici, care ne scrie pe canalul de Telegram. Salutare din Italia, Radio Record, vreau să o felicit pe fiica noastră Cristina cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, scumpa noastră fiică, azi e ziua ta, inimile noastre sunt pline de bucurie și mândrie. Ești o rază de soare în viețile noastre, o ființă minunată, plină de talent și bunătate. Îți dorim ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, împliniri și tot ceea ce dorești mai mult. Să ai parte de sănătate, fericire, iubire și succes în tot ceea ce vei întreprinde. Suntem alături de tine la fiecare pas și te vom susține mereu cu toată dragostea. Tata, mama și sora ta, Sofia!

Salutare lume, salutare Chișinău, salutare Radio Record și Cristina Platon. Vine mesajul de la Madalina Hachi. Salut doamna viitor doctor stomatolog. Privet din Minsk, scrie Maximca. Salutări și foarte importante, zice Jora, că vrea să transmită. Zinaida e cu noi, salut Zina. Lumea deja caută horoscopul, va fi mai târziu. Ce mai avem acolo? Deci până lumea zice, aha, Ivan zice așa, radio s-a ascultat și

Chișinov. Damian Oleg zice: bună lume, salutări record. Iar Cris zice că cioia cu ce l-a înzestrat mama natură este tricepsul, bicepsul și quadricepsul. Așa să

Denise cu BMW din Strășeni, da? Salutări de pe loc. Deci, de la Chișinău avem, da? Cineva zice că are 6 degete. Iar Lidia zice că băieții mei azi lucrează din greu, Dumnezeu să-i ajute!

cineva privet iz Belarusii. Privet, privet! Vă iubesc, sunteți cei mai tari, ne scrie ascultătorul nostru și îl salutăm și pe Vlad de la Marius. Salutări pentru cumătrașul Serghei din Germania. Curăță un iaz, dar n-are poftă de lucru. Hai, dați-i mai tare cu recordul și apare pofta. Pofta vine mâncând.

0: Hai, mergem cu publicitatea.
1: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
5: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.

vedeți, München, Germania e cu noi, Costeluș și Alpina ne salută de la Ivan Postepca. Dar vă schimbați numele acolo, Alpina. Petrican e cu noi, Ștefan Bodă, sud-estul Moldovei. Carlos e din Germania, saludos from Italia. Ciao, ciao, Italia.

salut, Elena Soroca e cu noi, ne zice Nicolae. Privet is Florida de la Angry Sir Sârnichi, da? Hello, America! Privet de la Vadim Cristina din Dublin, Vadul lui Vodă e cu noi. Germania, ce mai avem acolo? Anenii noi, Israel, Călăraș, Armenia, Irlanda, Dublin, Vadim Bașca ne ascultă de acolo. Și din Șerpenia, anenii noi, avem mesaj. Iar aici vine un mesaj mai lung, vreau și eu să zic soției mele că uibe

Ludmilcic, salutări din Suceava, Xale zice că ne ascultă cu mare drag, salut din Cosmos, zice Jora, Albania, Kemer, hi from South Korea, hello South Korea, bonjour de la Paris, vai cât de mulți suntem, Chișinăului de la Stasa mai zis, unde era acolo, salut din Eitorf, din Chișinău. Aoleu, zboară, zboară, prin Istruvia, năsuiază

Dublin, încă unde? Vai cât de departe au zburat mesajele noastre. Chemer, Turcia, tot am mai zis. Peresecina, Italia, Verona, Cantermir, Lărguța, Barcelona, iarăși UK. Vai cât de mulți suntem. Bună din Cahul, Groznic, privet, salut și din Ialoveni, din Istanbul, de la Roxy. Toți cosătenii din satul Piatra, raionul Lohei, îi salută Simeon. Și din Germania ne salută Emilia. Hello from Turkey, de la Travel Blogger. Lozova, sunteți cei mai buni, mersi Violetic. Bună, vă ascult din Italia, Ancona, și vă salut, mersi tare mult. Nașiu din Ialoveni, deci suntem de peste tot. Nu reușesc să citesc, salut din Strășeni, salut din Belgia, de la Chișinău. Grigori Opel, Pridnistruvia, Orhei, Somalia, ce mai era? Ciocana mama, Cahul, Istanbul iarăși. Așa, deci suntem și din Telenești, avem Belgia, Bălăbănești, Criuleni, Bălășești, pardon, Ialoveni. Teleorman, iarăși România. Așa, Buiucan, iar aici Yemi Detailing ne este alături și

0: girls go wild.
1: Zeicai Rișcanie cu noi, I love you, Radio Record, zice Atsinegi. Thank you so much, felicitări domnului Alexei de la Igor. Te pup de la București, ne scrie cineva. Privet, Iscican, salutări Ciocana. Salut din Palma de Mallorca, hai că vine ulterior și piesa cu Mallorca. Din Boșcana avem salutări. Germania, Lipstadt, așa, Portugalia, Telenești, iarăși Belgia. Dar frumos, suntem peste 260 de oameni în secunda asta pe live. Așa că intrați.

cu noi. Salut din Palma de Mallorca iarăși, de la Veaceslav. Salut, privet Izrăsii, privet Berlin și de la Berlin, salutare. Hi everyone, ne zice DJ Alien. Salut și de la Orchei, de la Eduard. Salut din Olanda, de la Andrei. Belgia cu noi. Așa,

0: Fetița de 12 ani din raionul Cahul, dispărută fără urmă, a fost găsită și se află în afara oricărui pericol. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General de Poliție. Conform datelor instituției, minora a fost recunoscută de o femeie în adiacentul gării de sud din capitală, care a și sesizat poliția. Minora se află acum în custodia polițiștilor și va fi predată colegilor din Cahul pentru a fi returnată în familie. Reamintim că o adolescentă de 12 ani din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, este căutată de familie, poliție și voluntare echipei COD după ce a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Oamenii legii au mulțumit tuturor cetățenilor care au răspuns și au ajutat la căutări. Acest caz este o dovadă în plus că împreună putem spori siguranța fiecăruia, au menționat polițiștii. Șoferii care nu plătesc pentru parcarea în spațiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri ar putea fi sancționați cu până la 1.500 de lei. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege înregistrat la Parlament. Inițiativa aparține deputatului PAS Alexandru Trupca. Potrivit acestuia, motivul elaborării proiectului ar fi numeroasele plângeri ale cetățenilor privind șoferii care ocupă simultan 2-3 locuri în parcare. Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului 2024, aproximativ 21.000 de șoferi au fost sancționați pentru parcare în locuri interzise. Codul contravențional în vigoare prevede pentru aceasta o amendă de la 900 la 1.500 de lei. Republica Moldova va integra sistemul european ECOL în serviciul 112, ceea ce va permite transmiterea automată a apelurilor de urgență din vehicule în cazul accidentelor rutiere. Sistemul se va activa automat în momentul declanșării senzorilor de impact ai vehiculului, cum ar fi airbag-urile, sau va putea fi acționat manual de către șoferi sau pasageri. În momentul activării, mașina va transmite prin rețelele mobile un set minim de date standardizate către operatori, inclusiv coordonatele geografice exacte și identificarea vehiculului, și va deschide instantaneu o linie telefonică audio cu centru de preluare a urgenților. Aceste apeluri vor transmite automat către 112 date despre localizarea mașinii și alte informații esențiale pentru intervenție, precum și o conexiune audio directă cu dispecerii. Sângerei, centrul Europei. Cel puțin asta este denumirea parcului industrial care urmează să fie creat în localitatea din nordul țării. Mai exact, întreprinderea Apă Canal Sângerei va administra organizația. Statul va cheltui pentru crearea parcului peste 40 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din sumă, circa 28 de milioane, vor fi alocate pentru crearea halelor de producție. O decizie în acest sens urmează să fie aprobată în ședința Cabinetului de Miniștri de mâine. Autoritățile publice locale urmează să întreprindă demersurile necesare pentru a schimba destinația mai multor terenuri în vederea creierii parcului industrial. Până în anul 2024, în Republica Moldova au fost construite 10 parcuri industriale, potrivit note informative atașate la document. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Bălți până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evită orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Noi track na Record. Bobina, Marcus Dillon and Mario Cola. Sweet Dreams. Record remake.
2: Și Mario Cola, am revenit după știri foarte repede. Avem și oaspeți, ascultătorii răiți, Radio Record, Tania Ionițel este lângă noi. El îmi aduce Sweet Dreams aici în fiecare zi. Mersi mult!

zice muito linda, gracias. Salutări din Grecia avem și de la Foma, dacă am citit corect. Salutări de la Viorica. Răzvan Andrei zice, au, au, au,

din Dej. Salut Cristina de la Record, zice Ioan. Salutare de la Relocare. Așa, Zdarova Braz, zice Grigore Covalenco, lui Sania. Vinis Găgăuzi, Luciana Niet, Iasc Chișinova. Salutări din Belgia de la Nita Laur. Așa, ce mai avem? Andreea Sergei a revenit aici lângă Cercei. De la Criva ne salută Maxim. Da, da, ce contează limba vorbită, contează sufletul. Corect. Ce mai avem acolo? Vrem și noi așa ce? Plăcere de înghețată sau ce? Salutări de la Sergei și Tolic din Paris și muzica e clasă, ne zice Sergiu Beciu. Salutări, Cristinuța Cocercea. Acum mi-a venit mesajul. Salut din Italia de la Ion. La Bălți plouă. Aole, mergem cu toții la Bălți. Așa, pentru că plouă acolo. Plouă, Sania? Nu plouă. Așa, așa. Zdarova Grigori Ivanovici, zice Sania. A, am înțeles.

0: Реклама. Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargotrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.МД.
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Dance лето
4: на рекорде.

Dacă acum e accent, era și Misha Miller cu Don't Leave la Radio Record. Когда можно передавать привет? Вот прям привет сейчас. Бахе привет, așa. Ce mai acolo? Mâncare e răcoare la postul de lucru, da, Alex Kutcher, avem aer condiționat. Dobri din Raman.

cuvinte frumoase. Hai că mi-a propus lumea aici teorii conspiraționiste. Cum trebuie să mănânce corect bărbații înghețata? Da, așa m-a spus. Care teorie? De ce? Nu, dar nu știu cum să formulez, pentru că voi îmi propuneți acolo mai multe chestii, dar eu nu știu cum să le formulez. Cum? Cu furculița și cuțit.

de la Alex. Ce mai era acolo? Trebuie un semn de la poliția rutieră cu 40 de km la oră acolo. Dobri zi, Camandia, cu Azuro. Whatever, baby, whatever. Da, Andrei, e piesa asta care ziceam că o ador tare mult. Ce? Sunteți frumos? Mersi, Gold, mersi. Așa, salut din America, asta mai zis. Summer Hits 26, ce e cu ele? Facem mixuri din toate timpurile.

107.9 FM. Dacă sunteți la Bălți și prin regiuni, că prinde destul de bine, suntem pe 100.5. Dar avem și aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau de pe Android.

deja aștept, știi care după care vine. Hai, trecem la Taur. Ai nevoie de confort și liniște, o cină bună, muzică preferată sau compania unei persoane dragi îți vor încărca bateriile mai mult decât crezi.

primești o doză sănătoasă de admirație, fie că ești un compliment sau un gest frumos, vei simți că eforturile tale nu au trecut neobservate. Și trecem la balanță. A, nu, fecioară. Lasă perfecționismul deoparte, nu totul trebuie organizat, ca de obicei. Cele mai frumoase momente

să vă conectați pe canalul nostru de Telegram și eu imediat acum îl copiez și îl transmit acolo. Ce ziceți? Vi-l dau pe canalul nostru de Telegram. Este acolo, intrați, avem chat unde lumea poate să ne dea poze, mesaje. Se numește Radio Record, da? Ne găsiți așa, e Radio Record Moldova. E așa un chat. Intrați

Copul. Apropo, cineva întreabă cât e kilogramul de cireșe în Moldova. N-am habar cât e.

Deci sau ieftini cireșele, 7-8 lei kilogramul, nu mai iei apartament cu banii aia. În Italia 3,5 euro. A, dar apropo, hai să facem așa în fiecare zi, în comunicarea noastră, să aflăm oare cât e litrul de lapte în țările de unde ne ascultați.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 0798881142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
6: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
9: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

ce gen de muzică mi s-a blocat odată un cântec toată ziua. Ziceai că sunt că nu mi-ajung niște biserici desenate pe spate și gata, eram de acolo toată ziua, mi-a cântat piesa aia în cap. De ce credeți? When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say

TikTok și pe Telegram răspund la mesaje. Așa că fiți aici, mai avem jumătate de oră. Așa că hai să fim cât mai activi și să răspundem și la întrebările mele conspiraționiste.

0: tricoul mic și lui.
1: Apartamentele noi în Republica Moldova s-ar putea scumpi de anul viitor dacă noile prevederi din proiectul legii politicii bugetar fiscale intră în vigoare. Potrivit specialiștilor, majorarea de preț va duce la stagnarea pieței imobiliare, deoarece cererea va scădea. Totodată, impozitarea venitului din vânzarea locuinței cu 15% va genera o scumpire, mai spun experții. Autoritățile declară că majorările de preț nu vor fi atât de mari, iar măsura este necesară pentru a combate speculațiile imobiliare. Experții mai spun că dacă piața primară va crește cu 20%, piața secundară va avea și ea o creștere de la 5 la 7%. Estimativ, comparativ cu anul trecut, vânzările de imobile au scăzut cu 80%. Marja comercială pentru vânzările cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, benzină și motorine pentru a doua jumătate a lui 2026 ar urma să crească cu 20 de bani pentru un litru. Acest lucru este prevăzut în proiectul hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica ANRE. Motivul principal, potrivit ANRE, este indicele prețurilor de consum pentru ultimele 6 luni, care a constituit 105,78%, fapt ce semnifică o rată a inflației de 5,7%. În ultimele zile, prețul petrolului marca Brent a scăzut sub pragul de 80 de dolari pe baril, atingând cele mai mici valori din martie anul curent. Potrivit ANRE, acest lucru a fost facilitat de un acord temporar între SUA și Iran, care prevede reluarea navigației maritime prin strâmtoarea Ormuz și creează premise pentru revenirea pe piața unor volume suplimentare de petrol de regiune. Fetița de 12 ani din raionul Cahul, dispărută fără urmă, a fost găsită și se află în afara oricărui pericol. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General de Poliție. Conform datelor instituției, minora a fost recunoscută de o femeie în adiacentul gării de sud din capitală, care a și sesizat poliția. Minora se află acum în custodia polițiștilor și va fi predată colegilor din Cahul pentru a fi returnată în familie. Reamintim că o adolescentă de 12 ani din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, este căutată de familie, poliție și voluntare echipei COD după ce a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Oamenii legii au mulțumit tuturor cetățenilor care au răspuns și au ajutat la căutări. Acest caz este o dovadă în plus că împreună putem spori siguranța fiecăruia, au menționat polițiștii. Anunț important pentru șoferii care traversează frontiera prin Otaci. În nordul Moldovei, poliția de frontieră informează că în zona punctului de trecere a frontierei Otaci se desfășoară lucrări planificate de reparația carosabilului care pot genera întârzieri temporare în trafic. Lucrările au loc în cursul zilei de astăzi. Potrivit autorităților, activitatea punctului de trecere nu este întreruptă, însă intervențiile asupra carosabilului pot îngreuna circulația și procesarea fluxului de călători și mijloace de transport. În acest context, poliția de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze după posibilitate pentru alte puncte de trecere din regiune pentru a evita formarea cozilor și a reduce timpul petrecut la frontieră. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Bălți până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evite orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Dance лето
3: на рекорде.

colțul ăsta, știi, la rochie sau chiar la pantaloni, exact atunci când ieși undeva din casă, când ai o nuntă, o filmare în cazul meu, un eveniment important, ți se rupe chestia aia. Zipperul, zipper se spune corect. Molnia. Ți se rupe fulgerul. Salutări șoferului de rutiera Hanska Chișinău.

0: acum Meduza și Good Boys. După piesa asta mergem în publicitate. Între timp avem și salutări de la Tiraspol.
1: What, sorry, just quickly, what if it's...
0: Așa, Johnny zice, fermoarul s-a răzgândit ca

0: Реклама.
1: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon.Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
2: Шаргу Транс vine cu noutăți uimitoare. Împarcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Щита электричества уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: Кроссер. Либертата мишкерий фэр амбутияжи. Бициклеты пентру копии и адультс. Модели МТБ. Урбане. Ла прецури аксессибиле. Яр пентру чей, каре алег мобилитате модерне. Транспорт электрик. Бициклеты электриче. Скутере и модели карго. Кроссер. Инкаркете cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
7: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
8: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
9: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
10: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
11: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
12: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Moldcell. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

dimineața lui Pașcu și lui Mateo de la Tudor. Salut de la Radu. Colea scrivai din Oni Boi să jenu. Alcoolul dăunează la sănătății și o cantitate sigură de alcool nu există. Viorica e cu noi din Lisabona. Salut, Viorica. Vasea ne salută de la Paris. Ungheniul e cu noi și Iura

pentru că suntem pe final. Ah, Radu, mersi pentru cuvintele frumoase. Salut din Grecia, de la Nicoleta. Iasas, iasas. Salut Camelia, Dragoș de la Dortmund, Taniușa de la Botanica ne salută, de la Traian, apropo, vacanță frumoasă, Tatiana, ție și lui Perfectul Module.

acum, deci când pierzi totul și nu ai nimic, atunci ai libertate de a face orice. Eu mai știam un lucru, că dacă nu-ți place locul în care ești, să ții minte că nu ești un pom, poți să te muți oricând de acolo de unde stai și nu ți-e bine. Uzbekistan, Portugalia e cu noi, Iasu, Iasu!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Управляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moltcell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltcell.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retro Padel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
9: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
10: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
11: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance.

0: News.
1: Fetița de 12 ani din raionul Cahul, dispărută fără urmă, a fost găsită și se află în afara oricărui pericol. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General de Poliție. Conform datelor instituției, minora a fost recunoscută de o femeie în adiacentul gării de sud din capitală, care a și sesizat poliția. Minora se află acum în custodia polițiștilor și va fi predată colegilor din Cahul pentru a fi returnată în familie. Reamintim că o adolescentă de 12 ani din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, este căutată de familie, poliție și voluntare echipe COD după ce a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Oamenii legii au mulțumit tuturor cetățenilor care au răspuns și au ajutat la căutări. Acest caz este o dovadă în plus că împreună putem spori siguranța fiecăruia, au menționat polițiștii. Șoferii care nu plătesc pentru parcarea în spațiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri ar putea fi sancționați cu până la 1500 de lei. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege înregistrat la Parlament. Inițiativa aparține deputatului PAS Alexandru Trupca. Potrivit acestuia, motivul elaborării proiectului ar fi numeroasele plângeri ale cetățenilor privind șoferii care ocupă simultan 2-3 locuri în parcare. Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului 2024, aproximativ 21.000 de șoferi au fost sancționați pentru parcare în locuri interzise. Codul contravențional în vigoare prevede pentru aceasta o amendă de la 900 la 1500 de lei. Republica Moldova va integra sistemul european ECOL în serviciul 112, ceea ce va permite transmiterea automată a apelurilor de urgență din vehicule în cazul accidentelor rutiere. Sistemul se va activa automat în momentul declanșării senzorilor de impact ai vehiculului, cum ar fi airbag-urile, sau va putea fi acționat manual de către șoferi sau pasageri. În momentul activării, mașina va transmite prin rețelele mobile un set minim de date standardizate către operatori, inclusiv coordonatele geografice exacte și identificarea vehiculului, și va deschide instantaneu o linie telefonică audio cu centru de preluare a urgenților. Aceste apeluri vor transmite automat către 112 date despre localizarea mașinii și alte informații esențiale pentru intervenție, precum și o conexiune audio directă cu dispecerii. Sângerei, centrul Europei. Cel puțin asta este denumirea parcului industrial care urmează să fie creat în localitatea din nordul țării. Mai exact, întreprinderea Apă Canal Sângerei va administra organizația. Statul va cheltui pentru crearea parcului peste 40 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din sumă, circa 28 de milioane, vor fi alocate pentru crearea halelor de producție. O decizie în acest sens urmează să fie aprobată în ședința Cabinetului de Ministri de mâine. Autoritățile publice locale urmează să întreprindă demersurile necesare pentru a schimba destinația mai multor terenuri în vederea creării parcului industrial. Până în anul 2024, în Republica Moldova au fost construite 10 parcuri industriale, potrivit note informative atașate la document. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Bălți până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evită orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Начни этот эксперимент к новым решениям. Переходи на MoldCell, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.moldcell.md.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
9: Stai că mai este ceva!
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance лето.
12: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung бань? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.

0: 5 ani garanție. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
9: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Dance лето!
14: На рекорде. Лето!

0: apartamentele noi în Republica Moldova s-ar putea scumpi de anul viitor dacă noile prevederi din proiectul legii politicii bugetare fiscale intră în vigoare. Potrivit specialiștilor, majorarea de preț va duce la stagnarea pieței imobiliare, deoarece cererea va scădea. Totodată, impozitarea venitului din vânzarea locuinței cu 15% va genera o scumpire, mai spun experții. Autoritățile declară că majorările de preț nu vor fi atât de mari, iar măsura este necesară pentru a combate speculațiile imobiliare. Experții mai spun că dacă piața primară va crește cu 20%, piața secundară va avea și ea o creștere de la 5 la 7%. Estimativ, comparativ cu anul trecut, vânzările de imobile au scăzut cu 80%. Marja comercială pentru vânzările cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, benzine și motorine pentru a doua jumătate a lui 2026 ar urma să crească cu 20 de bani pentru un litru. Acest lucru este prevăzut în proiectul hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica ANRE. Motivul principal, potrivit ANRE, este indicele prețurilor de consum pentru ultimele 6 luni, care a constituit 105,78%, fapt ce semnifică o rată a inflației de 5,7%. În ultimele zile, prețul petrolului marca Brent a scăzut sub pragul de 80 de dolari pe baril, atingând cele mai mici valori din martie anul curent. Potrivit ANRE, acest lucru a fost facilitat de un acord temporar între SUA și Iran, care prevede reluarea navigației maritime prin strâmtoarea Ormuz și creează premise pentru revenirea pe piața unor volume suplimentare de petrol de regiune. Fetița de 12 ani din raionul Cahul, dispărută fără urmă, a fost găsită și se află în afara oricărui pericol. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General de Poliție. Conform datelor instituției, minora a fost recunoscută de o femeie în adiacentul gării de sud din capitală, care a și sesizat poliția. Minora se află acum în custodia polițiștilor și va fi predată colegilor din Cahul pentru a fi returnată în familie. Reamintim că o adolescentă de 12 ani din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, este căutată de familie, poliție și voluntare echipe după ce a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Oamenii legii au mulțumit tuturor cetățenilor care au răspuns și au ajutat la căutări. Acest caz este o dovadă în plus că împreună putem spori siguranța fiecăruia, au menționat polițiștii. Anunț important pentru șoferii care traversează frontiera prin Otaci. În nordul Moldovei, poliția de frontieră informează că în zona punctului de trecere a frontierei Otaci se desfășoară lucrări planificate de reparație a carosabilului care pot genera întârzieri temporare în trafic. Lucrările au loc în cursul zilei de astăzi. Potrivit autorităților, activitatea punctului de trecere nu este întreruptă, însă intervențiile asupra carosabilului pot îngreuna circulația și procesarea fluxului de călători și mijloace de transport. În acest context, poliția de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze după posibilitate pentru alte puncte de trecere din regiune pentru a evita formarea cozilor și a reduce timpul petrecut la frontieră. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Bălți până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evită orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și de tată. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
4: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
7: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
8: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
9: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Moldcell. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
10: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance Leta.
12: На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
0: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
0: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Jocada teroristul l-a lăsat fără libertate. Oamenii legii au identificat în sfârșit și reținut o persoană bănuită că ar fi transmis alerte false privind amplasarea unor obiecte explozive în aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. În data de 18 iunie, suspectul a fost localizat și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, este vorba despre un bărbat de 50 de ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Suveranității. Șefa statului a afirmat că parcursul european al țării își are rădăcinile în decizia luată de moldoveni în 1990 de a se desprinde de regimul sovietic. Maia Sandu:
1: acum 36 de ani, moldovenii au luptat pentru suveranitate, pentru a-și decide singuri soarta. 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic. Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră. Iar astăzi, regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei.
0: Republica Moldova, amintim, marchează astăzi 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Documentul votat în 23 iunie 1990 de deputații fostului Soviet Suprem al RSSM a stabilit prioritatea legislației republicane asupra celei unionare și a reprezentat unul dintre pașii decisivi spre proclamarea independenței țării la 27 august 1991. Apartamentele noi Republica Moldova s-ar putea scumpi de anul viitor dacă noile prevederi din proiectul legii politicii bugetare fiscale intră în vigoare. Potrivit specialiștilor, majorarea de preț va duce la stagnarea pieței imobiliare, deoarece cererea va scădea. Totodată, impozitarea venitului din vânzarea locuinței cu 15% va genera o scumpire, mai spun experții. Autoritățile declară că majorările de preț nu vor fi atât de mari, iar măsura este necesară pentru a combate speculațiile imobiliare. Experții mai spun că dacă piața primară va crește cu 20%, piața secundară va avea și ea o creștere de la 5 la 7%. Estimativ, comparativ cu anul trecut, vânzările de imobile au scăzut cu 80%. O femeie originară din raionul Hâncești, căutată de autoritățile din țară într-un dosar de trafic de persoane, a fost extradată din Grecia și adusă la Chișinău. Aceasta este plasată în arest preventiv în penitenciarul numărul 13. Potrivit oamenilor lege, femeie și fratele său ar fi exploatat sexual 7 tinere în perioada 2015-2018. Cei doi le-ar fi promis victimelor locuri de muncă, restaurantă și hoteluri din Grecia, însă odată ajuns acolo, acestea ar fi rămas fără pașapoarte și ar fi fost obligată să achite datorii de peste 5.000 de euro. În locul locurilor de muncă promise, tinerile ar fi fost exploatate sexual. Din banii obținuți, acestea ar fi trebuit să plătească săptămânal câte 300 de euro pentru protecție și alți 300 de euro pentru chirie, astfel că rămâneau practic fără venituri, susțin procurorii. Meteo în continuare, zi fierbinte în toată țara, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 34 de grade, în sud la Cahul 34-35, în centru la Chișinău 31-32 de grade, iar în nord la Bălți până la 29-30 de grade Celsius. Ai grijă de sănătate, hidratează-te, evită orele de vârf și protejează pe cei dragi, mai ales persoanele cu probleme cardiovasculare și netate. Mâine sunt posibile ploi izolate, iar maximele coboară spre 30 de grade. Se pare că pe vremea asta până și asfaltul caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retro Padel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
5: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето
0: на рекорде.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Шоссе Балкан 7.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
0: Record Dance.

stai liniștită că fac și cafea preferata ta, asta-a fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito, asta-i lumea pe care am clătit-o noi. De la zero tu cu mine și acum uită-te la noi, cafeaua are centre ruine, da.